innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñey dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xafte ben yoon ku mësa jël yefi jamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nek ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayale wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy alakhirah nimane am alquran alazim kiyamtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci sori gum sori yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء ناخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جيل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانتي ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بنوبي تي رساله سخلي ني ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu sar yiñ ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay sar yoy waye am ci wenn sar wax ne sabbih la ko tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabaha bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko vek toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deguñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan deguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub salamb ku fi daqaway jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi ni ci togn kat yi mu ne teggal fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñ jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku

ni ngeen yoon ñax ci ngeen taxawee nag fi lay taxawee in tansurullah yansurkum su ngeen dimbalee yàlla mu dimbale leen waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw moo di fi leen seen yónente taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam yéen a ngi ci sama ndigal su boobaa yéenee gañe gaa yi waaye bu ngeen nag toogee xool poñ-poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo mu daal di yem foofu mu daal di jox tàkk kon yàlla walaqad sadaqakum allahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fasiltum ba ni ngeen yoon njaxe wa tanaasaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibuun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar benn seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb aju mujj jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawe yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. ñëkkee nag qaswatu badr al kubra di ci teg ci biir nag ghazwatu uhud muy xeexu uhud ci kimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gañe nañu badar baat yi ngi koy nettalee mooy gën a dëgër biñ leen gañee uhud baat yi ngi koy nettalee. fii ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon bi ñu dimbale maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale su fekkee dañoo dem ñu gañe leen ñoom pour ñoom amuñu dimbal yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahsunahum bi izni hatta ida fashiltum wa tanaazaatum fi l amr yàlla nee na walaqad sadaqakum dëggalal na leen dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu lam leen digoon li leen yàlla digoon jox na leen ko is jamono ba nga xamee ne taxussunahum yéen ngi leen di góob bi iznihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu am na hatta ida fashiltum ba di ngeen yoon njaxee di ngeen yoon njaxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe yàlla ne leen waawaaw in tansurullah yansurkum su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimban foofu lay yem da ngay def 50% plus soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg ñu nekk juróom fukki sànnikat yi fit ay dann rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo na seen fett yi dal bi iznillah di leen yëkkatendoo di tegandoo su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu may yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen.
ñu ne ko sam'an wa ta'a daal di yëg ca kaw fitiya tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h ji tëggul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa teeñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéen ngum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi hatta isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def moom moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon hatta isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuhibun li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foo xati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gare routière nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 places buñ bëkkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm tëngeej gii bëgg ku leen gunge ba tëngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee tëngeej fokk coow am ndax dañu ne ma tëngeej bëgg jox 7 places bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waaji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkàlla kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaran leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu nu jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuti jóg mu ne moom defe woon ne su ko giñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya jigéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ a nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw maa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunian aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dang ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi dellusee ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yurudu dunia wa min kum man yurudu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya liyabtaliyakum ngir mu nattu leen noon ya wëlbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf fukk ya desoon ca kaw doj wa ñu rey ca encore juróom ñaar mu des lu néew a néew a néew bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo fa desoon benn sahaaba boo xam ne ñu ngi koy wax Anas ibnu Nadr muy bàyyi tax ci Anas ibnu Malik moo di bi nga xam ne loolu xew na dafa wax benn ñaanam allahuma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abrau ilayka mimma faala haula yàlla maa ngi musli ci yow
li sanno ñi def di set ci yow li mushriku ni li julit di def di set ci yow ci ñi nga xamne mom lañu def ñu mushriku ni dal di dugg ak jaasem ci biir xex bi te sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne al janna ngi may xeyl dal di dugg ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mënu ko xamé ci jam yu metti ludul ak feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet baram yi la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jess lola xew ci bir xex bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min ko mané du dunya ومنكم من يرد الآخرة من ولقد عفا عنكم وانت يلا بالنا لند فلن بالكم كان ديبي والله يلا سوف فضل البرو من جنل على المؤمنين تنكو قم من صلوات الله والسلام عليه دمبلنا لن اسنقتي سيطلو الجمن بنغ خميني تسعيدونا ييننغ ييك مكي وقت صحابي ييننغ ييك تبجي فواي قمتي ورج لقطفة ولا تلوون على احد تجستو لنكن ولا تلوون على احد تتلو لنكن ولا فدم نيو فك بعد بي تلوون مو اسف واو جي نون جي دادي جيل باتو تال بوني تلو مالا موي تك بعد بي ولا تلوون تتلو لن جستو لن على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دتي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في اخراكم تسينو مج بنيون في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نياغي ديم مو توف سي نيوم واي بني في اخراكم تي بلاغه القران موي فامو نيك موم جوجي وفا صلوات الله والسلام عليه تما غاي و صحابه يا تا نم لن دون ووهي كايلن كايلن ابي يونت لا ليما واخ موي دغ كايلن كايلن ابي يونت لا ليما واخ موي دغ الي عباد الله الي عباد الله انا رسول الله من يكر فله الجنه ولا من يكر فله الجنه من كايلن يين جام يالله كايلن تي من يين جام يالله من ماي ندول يالله كيب كو نيو بو سونغاتي ني داغا ام الجنه غاي دي سونغ بار بن غاي دي سونغ بار بن دو فوكي دسون تي كاو دجوي دسي ني لودم نيت نيت رضي الله عنهم يالنا يالا يوك سن لير تي گرم لين روي دت نانكو تي اسلام فاصابكم نانا مو جوت لين مو فاي لين غم نجاخري بغم من سبب نجاخري جي نين تك صلوات الله والسلام عليه لكي لا تحزنوا غير دو نين مرتي على ما فاتكم كل لين فات ولا ما اصابكم دو نين مرتي كي ليغا خامني مو لين جوب نين يبل نيار يوي والله خبير بما تعملون يالا كو دنجكم بل تي لي نين خامني موم نين ديف يالا خبير كو دنجكم بل بوكو تك نيت داما داما دافا بانكم ب مانام دا باغي لوكو اومب يالا موم دافا دنجكم ب موم دار دوكو اومب داما داما موم دافا بانكم ب يالا نك موم دافا دنجكم ب خبير بما تعملون ثم غيناو غا انزل عليكم واتكين من بعد الغم غيناو نياخارلا تيتانلا لو ماتي amanatan kolute yaqati mu tekka muasan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammatuhum daflen yitel anfusuhum sayni bakan modi bi ñewé lam waxonté ko rek minkum mayyudu dunya ñoñé bingamentu ñewé ak koolute gi muralé wulen ñom wa minkum man yurdu dunya ñom bi koolute gi ñewé ak ngamentu li ñoñé la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ñangay jort billahi ci yalla ghayra alhaqq mudul deug luñ don jort zann aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gemul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan
هل لنا من الامر من شيء واو ني نخلي لي خامني موتاخ ني خيبي خيخي داخ ني امنا نتي دا لوتاخ ني بغا دم خيخ با ديتي البني

0: togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn kiñ togn nga ne ko jéggelel su munte jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñin fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy togn nit ñi innama al-uquba wal-mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki di la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena amlo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ñuy bew fil ardi ci soosi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq ndax bew mom nit mënu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgate ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna ci su alakhirah dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé sang mu sutura ki ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ki la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dog dogu pire mune wala man sabara ala al azab wa taraka al intisar li wajhi allah fa inna zalika as-sabr wa at-tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akada alayha motax asabi mune كرر الصبر اهتماما به وترغيبا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقب لولا عاشد الشاوي على الجلالين وقت جوك من ينتل قطم ينفك أكبر ولمن صبر كمون وغفر مجدل تجلل إن ذلك لمن عزم الأمور لولا ما يدوغن دير ما تخبرني جيغن ديسان لفن نتعال بدير دي فوت موكو جم وجوه دم چدك منك دي جندي واسابو ba muy jëndi waat saabu doomam ram ba dugg ca teen ba daanu ci biir mu jiwa xool xool gisul kenn mu jël doomi boppam sànni ca teen ba moom it daal di yuuxu nag ne xale ya fonañ ba daanu ca teen ba ñu ñëw génn leen dara jotu leen loolu tabaarakaalla lu am solo la ñu ngi leen di jox kon daje ajjuma ji di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaaraku taala
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي نصال انك تي والو خارلا لي سين بوك دام جوب سي ديفم سين راديو مولين دي اندي سين جاتاي تفسير نين دي اجل اجما جات سي وقت وي

ne dekki ay beutam ñoo ñëpp fonctionné mo tax xiyamu ñu furun ku nekk rek xol leer dina juddu ba ci kanam ñu doora mëna gis dem bam ñaan ñu doora mëna xamé waye alakhirah ku dekk gis tabarakallah xiyamu ñu furun ñëpp di xol wa ashraqatil ard suuf daal di leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a alkitabu ñu tek téré ba jëf ñëpp nekkon وجيء بالنبيين ني اندي يونتيب وشهداء اندي سيده وقضي بينهم ني اك سين ديغنت بالحق سي دغ وهم لا يظلمون تكن لن توي تبارك الله جامن يلي نين ويسو امون نين في بن خالي بو في نيون غاني سي وون في تي ريومي اي جي جانغالون نكو نيت ني واسرقت الارض بنور ربها واي اك سين ني في نيو ورا يكاتي سين جتاي ان شاء الله دي نيان يالا مو ديفال ني جامو ديفال ني توفيق نين تك سين بارام سي اياه djuram ben fuk ak djuram ñent te dañu jël ci ay jojo inshallah du ñalla maye fekke tagal barakallahu delu sina ñu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya djuram ben fuk ak djuram ñent waye war ko jëlé wat ci aya djuram ben fuk ak djuram ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci ay ñu tollu mi ngi waxtane mashahidu yawm al qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawm al qiyamah mu di xew xew yi nga xamne dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokku ci ponk yi nga xamne moy ponki gëm yalla yi mu di ponku dekkii ponku ñu fay la sey jëf yalla neena wa nufiqa fi sur fa sahiqa man fi samawati wa man fi al-ard illa ma sha Allah nena wonu fi xabuñu walé fi suru ca boftu ba waluk ñaarel ga manam amna wal bu jitu muy nafkhatul faza'i moy wal gay tit lo ñep wonu fi xaf fi sur ñu wal boftu bi wal bi nak fasahiqa mu fatu mu de man fi samawati mbollem lu nekk ci asaman lepp lu nekk ci asaman dadi de ومن في الارض اكيب لو نيك تي سوف الا من شاء الله بامو ديس كنيخ يالله سبحانه وتعالى مانام دال لو يالله ريت لو نيك دودي واي ليپ لو خامني دوغال نانتي موار ديس بوبا لا بوبا ليپاي دي نانا الا من شاء الله بامو ديس كنيخ يالله ولا لا نيخ يالله سبحانه وتعالى لول نك موي ولوك نياريل گا nga xamne fa kharra maytan kull man fi samawat wal ard leb amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaika yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg yagg yagg nufiqa fihi ukhra ñu walat ko benen wal te moy wal gu mujju ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yowal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambule xole tabarakallah di xol fi gesu sa ndey jor gesu chamoy xol sa kanam gis nit ñi de mbugal ya fi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bind bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk fonctionné su de genn aduna it nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tank yi dañu sool nit ba ñibbi muy degg tank nit ñi tabarkalla buñu dé sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñu koy yobbu diko jullé ñi koy jullé ñepp mi ngi leen di degg buñu koy sool buñ ko soolé bay dem sax di ñibbi
alayhi salatu wassalam.

0: Sekian Ludul Wahyu, Maratibul Wahyu. Ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي يالا دو واخ كين لودول وحي وحي نك موي ندي لو خامني دا فاي سوفه تي گاو تي اندي شريعه و ديماتي تسهيل دا واخني بين تعالى في الايه ان كلامه لعباده على ثلاثه اوجه يالا ليرالنا ci ay ji ne wax gi muy wax ngindé fi ñett rek la ben bi moy tariqatul ilham awil manam wax ak yow ci wahyu wala ci gëwënt bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw ki ray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa وبمحمد إذ كلمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء ودمتي تصحيب نتلي تصحيب لعلوم التنزيل جكر نيانت القتم نيانفك أك نيانت لكو تغندي مهم برام خام خام بوبو دي تست فريكات بوبو مني نيتي وخي نييرك موجام بني بمي الإلهام والمنام منام ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune benn bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewant wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dem ca asawi mune it waqad yaqaw al ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci nitul ay anbiya dal ci awliya yi waye an ilham al awliya qad yaqtalit bihi shaytan li'annahum ghayr ma'sumin bi khilaf al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu حاسيتو ساوي على الجلالين جكب نينتل قطم ينفق على نيار نانا إلهام بيثنكو دفل كدل ينينت منام دفل كوالي يد يويو منواي نجاقس من نكا أم نح نيوم نيكو نيو معصومين أنبياء ينك نيوم معصومون متاق جيونت تبارك الله شيطان من نكا دوغل لم تبغ دوغل waye wax yu setan munu ca dugal lam ca bëgg dugal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu ya la aliyun ku kawela hakim ku xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wakazalika nama yone won yonenti wakazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lañ la wahyo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wakazalika nama wahyo won la tambule ca nuh بعث يا عيسى اوحينا اليك نون لن لا وحي منكو لن لا وحي من روحا من امرنا القران لنجي دي في روح موي لي تخ نيت دي دوند ولا لي تخ لوي دوند لو نيك دي دوند يالا تودي القران روح ناخ نيت مانا نيك سي ادنو سي دوند اك روحام واي بوكو القران دوجي رك اب دوندم صافيكو mu mel ni kon dañ ko wéxalaat geneen roox muy ñaarelu roox roox gi doon tax muy dund di lekk kana ak roox gii di alquranul karim dugg ko ruuxan min amrina wa samaa ruuxan lian fihi hayaatu nufusi min mawti ljahl wa kaana malik ibn dinar yaqul ya ahla alquran maa zaa zaraa alquranu fi qulubikum fa ina alquraana rabiicu alquluub كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرام بن كتم جرام فك أجرام تنجس نيت كو خامني نيت لا ميغي نيك دي نان دي دوندو دي اندك نيت ني دمك نيو تبارك الله خاينا جانغال القران ولا صاح جان نكو واي داكو موكل ياخ بي رك با بن بيس نك مو ييك ني لي بيس كو ورا دوندو موم القران لي ميتر دنج كو ورا باي لي مي ديغ لنج كو ورا ديف مو تامبلي di def li alquran di digle di baye li muy tere ku ko gis nak daal di yek ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayinako bu daan xébaté legi bayinako bu daan jël yefi jambur legi bayinako bu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayinako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wasalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabu lan moy tere ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitt yalla dila wahyi muna munako xamo won lan moy alquran wala aliman xamulo won lan moy gem walakin waye ñun yalla ja'alnahu ñoo def iman nuran muy leer go xamne nahdi bihi dañ cey jubale di ca orienter man nasha'u kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla ñu yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquran alkarim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi ñu tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñalla boole ca ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa diyan nahdi bi ibadina almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wujub wa innaka tayukat la tahdi man nga tektene ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon nga ni ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu tare bi sukurat te yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam beggon mu wax la ilaha illa allah do rek aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yaay jubal kula neex tay gi nak munako wa innaka la tahdi da nga jubale mundax dafa am safan wax ji dedet hidaya bani ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam munoko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so ne ko auto sangam ngay jël baraf sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yang ko wax dana meuna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana meuna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba nafi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gele it nak so waxo nit ci lolu ba nafi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé ba ñew fi nak yalla moko def lolu njariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lolu moy njariñum njangalé lolu moy njariñu jubanti lolu moy njariñu defar lol moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay jurum fuk ak ñaar wa foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li ci suuf lepp wa lol di ko yalla wax bari na lol siratul lahi alladhi lahu mamam ma fi samawati wa ma fi al-ardh degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juro ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla mamam yoy nak dekk ba ngi auto bala rom borom bindu ci wet gane mako mom te ñak jim ko ci don ñak bindu taxul man mi mamam ko waye ma nga ci bindu ci wetuk auto ba ni diw mom auto bi nek baram sangam lele sax mo def ci telephone waye bindu gem ko ci bindu xecewu ko ak man nak man mom mako
1: yalla it nak nun asman ci ak suuf kenn xëccu wu ko mom waye du tay fu mu toll rek biñu fatil ni mom moko mom kan sa grip bi dal tourama ci nek lillahi mulku samawati wal ard siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala adamane ila llahi jëm ca yàlla tasir lay mujj al umur mbuy yépp ala xana xamoo ne ila llahi tasir al umur waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarkàlla cheikh alxaaji malik moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zicri lbaani tabarkàlla ca nuunu yam boobee ala xana xamoo ne ila llahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbir yi soo xamee ne mbir yi ca yàlla lay mujj am na yu bëri boo ci fekkee ni ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aaya juróom fukk ak ñett foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarkàlla te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc màkka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàllaa yónn yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiyaa yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. ñaaral tomb bi saar bi indi na musrikoon yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne la ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa. ñeenteel ba saar bi daal di toxu waxtaane ñi doon weddi alqouranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jarum ñu ko yàkkamti. juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci adduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yawm laa marad lahu min allah. juróom benneen tomb bi di saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tëdda woon a suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julit yi ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura manhaj la boo xam ne bii manhaj bu mat la wa amruhum shura baynahum. foofu la suratu shura yam ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma gi di ñëw incha allah dinañ ñëw ci suratu suxruf ci wàllu tafsir bi. alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu shura war a dugg tey incha allah suratu azzukhruf nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett di saar boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi wàcc makka nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci riwaaya xas ñu tuddee ko suxruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub àdduna bu ñàkk solo bii nga xam ne doomu aadama yu baree bari mi ngi yàq seeni diggante di yàq seenu dund di yàq seen diggante ak seen borom te ñàkk solo lool moom suxruf. suxruf mooy rekk yi ñuy taarale kër yi dinay nekk ci biir néeg yi nekk xëy na ay rideau ay yi koy rafetal ak ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk yooyu kenn du ko jëfandikoo da nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu dem ni ki yoyu lam ca yor lepp bu ko jaayon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire len fil lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan yari montre juroom dang ko fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tapé ko ba nopi lal ci basang la la ci ay sajada def ko ay karo ba mu yek ci kaw barab bu nangi def ko ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day ni ci tar baak ye ci nek ak yoy yi mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaraku taala janahu ba'd rek la fay tekki la fu yo motax li yittel suñu borom ci jakam yi yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi jaamam yi du caaji ne moy yeen ñukoy defal ci walu tar baak yeen ko ci defal ci yoyu rotax li ñi ci des zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar kacior yi loolu lay xamul ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ño fa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako nonu al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ño fi yem ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahuha allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ki daqa solo ci ñun tabarkal bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wëré di ba ay mbokam jinniko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jeexalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen julé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor me ci dweek ci ko yorul lolu moy zukhruf motax xecio ko ño dent ci ak yoyu jarul mu ñu yakal mom la ñu ci desar bi di sortu zukhruf makka la wacc di jangale walu gem yalla nak ñatt ñoy ponk yi ñoy tiofanam usulul iman moy nit ki fu gemé ne yalla kenn la moy yonni yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek mom usulul imanam daat ne mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu ñi ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn wayu wahy ak degguk al qur'an al karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala min ko wacc ci annabiyil ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu ay kunt nuhihi min koy wahyu ilayka ki yow xibaari kunt yi ngay wahyu nekk li bi ci la bok waaw xibaari kunt yi lay wahyu nekk li bi ci la bok bok na ci deug alquran xibaari kunt yi muy nekk li yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko wadi ci tekku fu wer munako ma kunt ladayhim nekku won fa ñom is ajma'u kera bañu dajé dajalé amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel ni fa fekki woko won wuhum te ñom yam ko doon ñangalon fexé kera def fekki woko won man mi mala ko netli mu mel ni kon ni mala netli ni la am munako nak tay ma yegal len yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc ya nga jaar sa noxun jaro lan la waxun doon wax fu ne inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra noxun mu ne woote ne guddi woote bëcc woote ci kaw woote secret fu ne wona len fa mu ne ko ya nga jaar ci woni waye limu la degal ma wa ma aktharu an-nas li ëpp ci nit ñi duñu doon bi mu'mina ne di way gëm wala wa harasta donc da ngay xir ci ñepp gëm bëgn na ñepp gëm mu ne wa mu ne ko waye lo xir xir xir ci ñepp gëm ñepp duñu gëm ha
2: ليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم وبالغت في إرشادهم لمصدقين لك لتخميمهم على الكفر. من دي سيدا ليه بتنا لو قير قير تنو قم لك لا صن صن تجبن تلين نعم يقبل لكم نقفنا نور با تخمن نتي أب يدي الله. وما تسألهم دولا لاجب عليه جلين لن دي ومن أجرم تجن باي أمو البن تري أمو البن صلد بل لي جخت لين لن دي و إن هو لين لن دي ونكت إلا ذكر لدى الفاتل للعالمين التي من ديفي فاتل هذا من سورة يوسف آية تيمير أتنينت ميتي ويت الجهل يعلمون أن ينتبه عليه الصلاة والسلام وكأي من آية بلوانا كيم تان ليوانين يلعبنا وكأي من آية نعت كيم تان ليوانين يلعبنا في السماوات في أسمانسي والارض اكسوس برين لول كيم تان يي بن بو سي خول ريك دا لا تجيسني يالا ام كم من الايات والعلامات الداله على وجود الله جل وعلا ووحدانيته الكائن في السماوات والارض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والاشجار وسائر ما فيهما من العجائب. Wow, nyata mandar gayu wane ne yalla amna nyata mandar gayu wane ne yalla kep moy yalla ni asman ni gisu bo ci lo gis jant bi mon la ne yalla rek yalla nga xol gis yali mon la ne yalla rek yalla nga xol gis bidiw ni won la ne yalla rek yalla nga xol gis dal yi ni won la ne yalla rek yalla nga xol gis geej ji mon la ne yalla rek yalla naka nonu garab yi ñu won la ne yalla rek yalla ak yeneen kiyumtan yo xamne ñu ngi ci kaw suuf waka ayyin min aya ñaata kiyumtan ci samaawaati ñu nekk ci asman wal ardi ak ci suuf yamruna ñi rombo ñom wa quraish alayha ci kiyumtan yoy guddeek beccëk wuhum ta ñom mu'riduna anha nim ku du moy romu kiyam tan bulay won na yalla amna nga dum moy ko doko xol ngir xame ci ni yalla amna waye dang koy rom leen la nga am ben jafé jafé ben bank gu metti wala febar mba yoyu yalla won la ci lu lay yegal ne yalla amna yalla rek yalla bari na lol tax na sax yeg yeg ben nit def ben affaire da ne kuko defati rek nekete yow bi nga koy def sin dimension bi nga tollon ci wëtel yalla tabaaraku ta'ala motax yalla fekkon la def nga sant ko keneen mo man nako def ko defati ko ci yalla diko fekk ci loolu ndax la la animé won ba nga def ko mom man nako ñak animé mom sa wax ji rek moko ci animé bëkk ko def motax leg leg jafé ñoy gi tan yalla mëna yoon ci bi alayhi salatu wassalam wama yu'min du gem nak aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci yalla illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñi ngay bokale yalla neena li upp ci nit ñi duñu gëm waaw wala la gëmu kess niu li upp ci ñoom dañuy bokalé wama aktharu an-nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa huwa mushrikun li upp ci nit ñi duñu gëm waye li gëm li upp ci ñoom duñu gëm illa huwa mushrikun lu dul ñi bokalé yuru ci yalla ak waaw yuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla daf bëgg mom nga fa ngir yépp jikko ko min al alif ila al ya yow nga ñew rek denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ñu waaw ñu bokal yalla asa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal lan ghashiyatun mbugal mo len mur min azabillahi ci mbugal yalla ndax lu len bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal lan afa'atu bistin ci baghtatan ci ngatel wuhum te ñom bu len den dikal lay shurun duñ ko yek ndax lu lañu bëgg su fekke bëgguñu loolu nañu daal di bàyyi la nga xam ne ci lañu nekk te nekk ci lañu loo xam ne moo gën lañu nekk. Yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi waxal nit ñi qul yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam haadihi lii sabili mooy sama yoon adu ila allahi damay woote jëme ci yàlla ala basiratin te teg ko ci kaw xam qul yaa muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يون ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندا أيديه جو أنصر التي ولوا دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira dafay nekk ñett ci kii woote nit ñi jëme leen ci topp yàlla. Da ngay am basira ci ki ngay woo mooy kan, da ngay xam ci ngay waxal mooy kan ala basira. Ñaareel ba nga xam ni nga koy wooxee, ñetteel ba nga xam li nga ko bëgg a jëme. Ñett yi boo leen xàmmiwul doo mën a woote ala basira. Basiratun ala man tad'u, basiratun ala kayfiyat da'wa wa basira ila ma tad'u ilayhi. Nekk yow fa nga xam ko, ndax li ngay woo nit ki jëme ko ci soo ko xamul mën nga koo jële ci lu mu nekkoon indi ko ci loo xam ne lam nekkoon a tane li nga ko indi. Te it nit ñi nekk ñoo xam ne lu leen waaye woo ñu wuyu si la jëm. Kon yow mi leen di woo li nga leen di jëme na nekk loo xam, na nekk loo gën, na nekk loo dund, na nekk l'islam. Ci lay woo it nga xam moom mooy kan, ndax daa mer tey, ndax daa dëgg tey, ndax daa feebar tey, ndax daa wér tey. Léeg-léeg nga gis koo xam ne ci day nekk ci ceeb di woote jëme ci yàlla. Bu waxee ñaari baat ak ñett ne dee. Ku am ak séeb ngay waxtaan ak moom jutu lu dee dafay mujj yàgg moom day wax ne kii kat wax ji muy wax léegi lee mu ëpp ndax deexam yi bari na lool. Kon kuy ceetal ngay tudd ci moom dee xamuloo nan ngay woote. Waaye fekk ku dee it ngay waxtaan lu ñu wax rek nga ne alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin léegi tamit ne waaw xanaa kii dee dëgg ci deegi. Maanaam yooyu ay misaal la ci wàllu kii waxtaan ci barab yooyu ak yeneen xëy na daan ci mos a dikk incha allah ci yaatu lu gën a yaatu. Adu ila allahi ala basiratin ci kaw xam ana man yonent bi wa man ittaba'an ak ku ma gëm ca topp ma képp ku ma gëm ca topp ma wa man aamana bi ana wa man aamana bi wa subhanallahi sell ñel na yàlla wa ma ana bokkuma min al mushrikina ci jaamikatu xërëm yi. Mu ne bokkuma ci jaamikatu xërëm yi laala mu ne yonent bi wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika nu la jiitu illa rijal lu dul ay góor. Musuñoo yónni illa rijaalan lu dul ay góor. Nuuxi ilayhim ñu di leen wax yu min ahlil qura ca waa dëkk ya. Yàlla mus ca yónni yonent bu jigéen mu ne tabari nee na rijaalan laa nisaan wala malaikatan musuñoo yónni yenn yonent yu góor yu jigéen kon min ahlil qura ca waa dëkk ba. Kon su ko defee mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd di topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi la ñuy taxawal dars bi incha allah muy aaya téeméer ak juróom-ñetti surtu Yusuf. Bu ñu yàlla may ak daje incha allah dinañu ko mottali te indi durusun min qissati Yusuf mu di bind yi ñu war a jànge ci surtu Yusuf alayhi salaam. Ki lañ doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall am nag ci wàllu xarale bi Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla mu defar ay mbiram te defar suñu mbir wa axiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقع جسم بقى عيلون صل عندك توالو خرلوي محمد نيكولا رجل دنيا مولي اللي أندل سن تفسير القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين. مبكي سني برام تبارك وتعالى
2: ci téréem bi nga xam ne moom la wàcce ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom la ñu toogee di ko jéem a tekki ci waxi wolof. Nekkoon ci suñu fukkeelu saar ak ñaar, saar yu tudd suratu Yusuf, ñu toppoon ko ba am ci téeméeri aaya ak juróom-ñett, te saar waa ngi nekk téeméeri aaya ak fukk ak benn. Kon li ci des di ay aaya yu néew. Ñu ngi taxawoon fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe ne qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. War a doole tey ci kattanu borom bi, wama arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim min ahli alqura. Yàlla tabaraka wa taala ci saar bi ci jeexloom mi ngi tënkal sallallahu alayhi wa sallam njàng mi muy jàng ci saar bi, ndax nettali na ko xale bii di Yusuf toll ci fukki at ak juróom-ñaar di daj métit yi muy daj ci yàlla tabaraka wa taala. Daj ko ci ay mbokkam lu kenn mësta daj. Ñaareel ba takk ay bëtam, takk ay loxom, takk ay tànkam, ne ko ci biiru teen kuy mu mënoon caa dee lu ne mënoon ko caa dul. Ñetteel ba doomi yonent bu ñuy jënd ka jaay, sa bàyyi yonent la Yaaquub, sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yonent, ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak juróom. Beneen bi ca pexem jigéen ña, tabaarakallahu nekk ak jigéen mu xemmem la, te nga di naw mu sosal la ba ñu dugal la biir kaso, loolee it lu métti la. Beneen bi mooy kaso ba nga na ca diir bu yàgg, di lekk ceeb yu amul xorom, di lekk ceeb yu weex, te nekk doomu yonent. Yooyu natt yépp dal ko ci biir suñu borom tabaraka wa taala netti li ko sallallahu alayhi wa sallam, ne ko nag ma tënkal la yi nga mën a jànge ci saar bi. Ne ko xul waxal ca kaw, yàgg na ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téeméeri yoon ak fanweeri yoon ak ñaar yoo xam ne yàlla def na yonente bi xul waxalal nangam sa bopp lu ma la ko waxal. Am na yooyu yàlla day wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ko sa bopp, yu baree baree bari mii bokk na ci xul. Wax leen ne leen hasihi sabili, lii mooy sama yoon, lii mooy sama yoon. Lan mooy saw yoon? Mooy yonent munta daj yu sedd, nitu yàlla munta daj lu sedd. Déedéet ashaddu nnaasi balaan al anbiyaau fa al amsal, ku jóg ku nekk wuti yàlla, yàlla daa mel ni ñëpp. Damaa dama boo jógee wuti ko, intérêt bu muy yaakaar ci yow mën naa tax mu yombal la ñëw ga. Yàlla boo jógee wuti ko, xam gum xam ne mbir mi sa intérêt tax fokk mu qoqotal la, indi jafeñ-jafeñ, indi am ñat, indi tiitaange, nga gëm rek. Yonent yi alayhim salaatu wa salaam kenn ku ne daj nga lu métti, mu ne ko neel nit ñi lii mooy sama doxalin. Ñu baax ñi fi jaaroo nit di suñu maam yi nga xam ne ñoom la réew mi di sagoo, kenn ku ci nekk jaar nga ci métit yu tol noonu tabarkal. Kon nag qul waxal nit ñi ne leen haasihi sabili, lii mooy sama yoon. Ad'u ila Allahi, damay woote jëme ci yàlla, damay woo nit ñi jëme leen ila Allahi ci yàlla, du ma leen jëme ilayya, déedéet ila Allahi. Wa ala basiratin, ci kaw xam-xam nag laa koy teg. Du ma woote jëme ci yàlla cig ñàkk xam, waaye cig xam nga koy teg. Ndax docteur bi nga xam ne moom ngay seet si mu bindal la ordonnance, li muy liggéeyee bokkut ak ki ne ci pharmacie bi di jaayi garab,
1: ñoom ñaar buñ jaxase seeni tâche rek am ci ko lor ki nga xam ne mooy malade bi. Buñ jaxase seeni tâche docteur bi moom mooy seet jàngoro ji, bu noppee xam ne jàngoro jii de ñeenti garab ñoo koy faj, waaye garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii, garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii, garab sàngam moom bu ko fajee du ko jural lii. Mu bind loolee ci kay na demal pharmacie nga jënd ko. Kay jaay pharmacie li man moom mooy nga ñëw talal ko garab gi mu xool liñ bind, xool bañ ko ci bind mu yëkkati ñaar yooyee jox la ne lii lay jar nga yóbbu. Man na nag ne la nii lañ koy naanee. Kon kii woote jëm ci yàlla it moom nun la war a mën a mel, day xam ne moom docteur la, waaye am na leneen lu mun rek loo xam ne ka ca pharmacie ba moo koy man, mu nekk ak joxalante goo xam ne gii gu am solo lay doon tabarkal la ala basira. Mu ne ana man yonent bi wa man ittabaa nii ak ku ma topp, ku ma topp ku ne ni may def nga war a def. Bu kenn ñëw gën ma bëgg maa gën a muus, bu kenn ñëw ne moo ma gën a jàmbaare, bu kenn ñëw jàll sama kanam, déedéet ana wa man ittabaa nii, ku ma topp ku ne ni ma def noonu ngay def. Ndax la defaroon diine ji démb moo koy defar tey, la ca nekkoon démb te naqari woon ñooñam bu ci nekkee tey naqari leen. Wa subhanallah sell ñel na yàlla, wa subhanallah gàcc ngalaamaay yàlla. Wa ma ana bokkuma min al mushrikina, ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xel wala dañuy bokkaale. Yàlla mu ne wa ma arsalnaa mosuñoo yónni nag, mosuñoo yónni. Soo ko déggee xam ne yàlla yàgg naa yónni, yónni na téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent. Boo demee ci mbindum suñu maam ji ñuy wax maam borom tubaab day wax faka qadun ama jamiu al anbiyai wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa téeméer ka ñaar fukk dun ñeent ci ay junni min al uluf. Yàlla nee na ñooñu ma yónni ñëpp min qablika te jiitu la yow, musumaa yónni illa rijaalul aw góor. Yàlla musta yónni yonent bu jigéen, ndax yonent yi ñooy jigéen ñi ñooy jur yonent yi, ñoo leen di yar defar leen. Kon yonent bu ñu yónni sa risaala jaar ci yoon, jigéen lay jàppale wala moo lay defar. Moo tax ñoom ñaar mënuñu ànd. Jigéen ji bëgg a nekk yonent, ba noppi bëgg defar du yonent déedéet. Moo tax ku ne dangaa am looy taxawee, yàlla du yónni yonent bu jigéen. Ndax jàkka it doo dem fekk fa imaam bu jigéen. Ndax koo xam ne weer wi mënoo julli lépp, mënuñu toog ci biiru jàkk mi yàgg ñu li xaamal la nga ne damaa yor ngant. Looloo tax suñu borom tabaraka wa taala ku ne lim la jox soo ko taxawee rek mbir mi dox. Bu suukar bëggee remplacé këriñ ci ataaya rek ataaya yàqu, waaye bu këriñ bëggee remplacé suukar moomit ci ataaya ataaya yàqu. Na këriñ nangoo dem ci fourné bi rek, suukar nangoo dem ci baraade bi ataaya jaar ci yoon. Góor ak jigéen noonu lañu mel. Kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek bu ko defee tâche am dina ko mën a def te du yàqal moromam. Moo tax yàlla mu ne yónent bi musuma yebal yónent bu jigéen, musuma yónni illa rijaalan lu dul aw góor. Góor ñooñu ma yónni nuuxii ilayhim, ñu leen di waxyu. Ku yàlla yónni ku nekk daf koy waxyu. Ba dem ci Tabari day wax ne ay rijaalan laa nisaan wala malaikatan nuuxii ilayhim ayatina lidduaahi ila taatina atabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñett fukk. Yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu wax yu ko, wax yu ko mooy mu déy ko ndéy lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi, déy loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg, loo ko jege jege jege ba tuddun ci sa kawit, ndéy li ko yàllay déy muy wax yu doo ko dégg. Ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi nuuxi ilayhi. Min ahli alqura'im nag ci waa taax yi, yàlla musta yónni yonent bu dëkk ca kaw ga. fa dema ci alhasan day wax ne lam yabaas illahu nabiyan min ahli albadiya qat wala min alnisa wala min aljinn. Tafsir Qurtubi jukki juróom ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent mu fasiru ne ñu ne waaw loolu yal na ma na innama kanu min ahli alamsar لأنهم أعلم وأحلم وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة. مفسر من يوتي آيدي من أهل القرى من واو نحن ندك فيها خمن موي كابيتال بي لني خمتي والو نيروم أدوان ينغ خمن أي خير خول لي بس جمتي والو أي رلاشن ودقن تريو وكريو lañ cay xam ñu dëkke ca kaw ga duñ ko xami noonu moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fii mu defar loola fekk ci leen ca kaw ga bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii kooku ku la ñu tuuti xalaat daa di koy gis daa di xam ne tabaraka wa taala li mu wax moo ñu daabe mu ne afalam yasiru xanaa dañoo doxut fi l ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu llazina min qablihim mu jëntalub ñe leen daan jiitu yàlla ne na ñi may tooy fuñ tolu di fecc fuñ tolu di taaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bëri wut afalam yasiru fi l ard xanaa duxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujj aaqibatu llazina min qablihim mujjantalug ñeleen jiitu woon ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon weddi suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal la wàcc ci ñoom ci ak deexin loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk moo tax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ca xabr ya xool ñi fa tëdd boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo boo dee ko am gis fa ku la gën a am boo dee ko man gis fa ku la gën a man boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal boo def journaliste gis ku la ko man fuuf ana mu ma nga tëdd nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw kenn du la wuyu loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenu tooñ wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayrun moo gën kër gu ak nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jógi fii ñu ne ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj kër googa ko ko am doo toxu fii lu fu kër gu fi waaye mën a am lum rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii kër gu fi waaye am na boo defee diir rek gis ko la gën a rafet la kër ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk dañu gën a mën ñiy def plan yi di gën di mën moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bos te dàqale la boo sañoon toxu ca bosam kon fii du kërug laaxira ak daaru dunia lay tëj waaye gu àlaaxira gëre moom doo toxu xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fepp ci seen xolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah wala daarul aaxiratu kërug àlaaxira aaxirati kërug àlaaxira googe xayrun moo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار كرغوغا خير موغن يلزين تنيغا خمنا التقو رغل نن يالا وينا غنو تنيغا خمنا رغل نن يالا مانام الآخرة غنو تنيب متقوني لي غن تنيوم أدنى متقوني تي أدنى دنيي سن نيني بغي دف آي نيو نلن دير نيني بغي وخ آي نيو نلن دير li ñuy bëgg a sol aaya na leen déet dañuy sonn sonn tabarkàlla boo dee jigéen ju bokk ci muttaquuna yi ñi ragal yàlla soo bëggee génn bopp neen aaya laa déet jigéen du génni bopp neen nga bëgg a yokk sa bopp ab hadith ne la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mu ne la deet li nga sol da gatt nga xol ci yere mu ne la dafa yarax nga xolat mu ne la dafa xat da ngay sonna son waye bo demé al-akhirah bo agge bis bi neñ ndëk ganalé yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay faté sa ciono yoyu nga nekki won yépp ene bo jëlon ki gëna sonu ci aduna dugal ko ci bir aljanna ni ndekki kat di dugale mburom ci bir dutem neena boko rojpe ne ko ndax man nga sonu dalay wax ni giñna ci yalla musuma da jib ciono waye neena lu fi waye nek ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demay ma xiyam buñ ko xoje ci bir sawara dal di koy seppi ne ko ndax mus nga nos mu ni giñna ci yalla xawma lu di nos kon karab allah ta'ala khairun lil ladina taqaw afala tu'qilun yalla mu ne xana du ngeen jëfëndiko seen xel bu ñaari kër nekké ni kër gi neex lool waye gëlé dax ko kër gi baax lool waye gëlé gën ko mu ne waaw bo dé tan ci am xel noy def xana da nga wara tan kër gi nga kër gëlé nga xamné moy kër gox so ci démé du to fu joggé ci nek jagg té ku doon doxal li ñuy tuddé légui démocratie li ngay sonné al-akhir moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméré at jambar nga al-akhir ma am ngor nak waxuma la téméré at waye man yitt na ko jooni at amna ko fak nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëndiko seen xel yi bayyi këru aduna gi ñu té japp kër gele yalla mu ne wama arsalna min qablika illa rijalan mu wax fofu nak di delu ci wat ci yonent yi alayhi salatu wassalam mu ne lay yoni yonent muy wote mu yoni ay yonent yu bari ñuy wote ñu nek nak rek di wote son lol mu bayi len ci rek bayi len ci ciono ba di set hatta isastay asa ba nga xamne nagu nak ar-rusul yonent yi yonent yi nek ci lañu nek ba nagu ya is ar-rusul min imani qawmihim nagu dana ñi de war na len ci lu nek legi naru ñi ma gem wa zannu ni yaakar ni annahum qad kuzibu wedd nañ len wa zannu ni yaakar ba ci yaakar sa bu ko alquran jefandiko da ngay delu wat rek ci tablo bi nga xamne mom la suñu wayjur ñu won ci luga seigne abbas doon jefandiko ci maratibul ilmi gis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo terele tablo maratibul ilmi rek daadi gis lutax alquran di jefandiko baatu zann goor gogu def ne won maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun dim ñew ci zannun mu ne moy trois kari xam xam kon yoonte bi ñorté lolu seen trois kari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu leen gëm kan ko zibu neena ca baba rek ja'ahum dikal len nasruna sunu limbal ñun yalla waaw yalla bala dik di la sotle ci li nga nek ni li ngeen di wax yeen ay intervention bala ko yalla defal nit da koy woor ni ki def na liman lepp ndax yalla
4: dañu d'accord ni moy 4 ba ni am 9 te 9 fi la konté yam 9 fi la konté yam budé ola fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ni mom la ndax ola bu né juroom té la wax ni juroom ben juroom né ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu bax ne mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mu ni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi ci wonum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ken rek legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu taw fastaqimu jublen dox len dox bu jub tege len ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan leen ko njëggal yéen ñëpp fastaqimu ilayhi jub leen jëm ci moom wastaghfiruhu te yéen jéglu ko. Waaw soo demee ci circulation bi nii police yi taxaw tabarakallah di defar circulation bi yàlla na yàlla jàppale leen ku ci taxaw ku nekk aay bii lay wax fastaqimu ilayhi. Fastaqimu ilayhi mooy day am ay oto yu mu won dënd bi am yu mu won ginnaaw yi mu won ginnaaw ak yi mu won dënd dañuy taxaw yi mu won nag loxom ndey jooram ak loxob càmmoñam day daal di tàllal loxo bi jëmale ko ci oto yi daal leen di joxoñ fas càmmoñam nekk oto yi la ci càmmoñam mu joxoñ leen fa ndey jooram nekk loola mooy fastaximu ilayhi romb leen ma te dem maa leen may ngeen dem waaye nag romb leen ma te dem. Yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu la ko yàlla wax mooy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxoon oto bi ne joxoñ ko ci kanamam mu wuyu ko mu joxoñ ko dënnam oto yi da koy yenn maanaam loolu police du ko def taxaw ci tali bi daal di wax ab oto ñuy joxoñ ko ñaari baaramam ba oto bi gis ko mu joxoñ ko dënnam kon oto bi ci ko dënn bi lay jaar waaye du ko def moom day koy joxoñ dënn bi won yeneen oto yi ginnaaw gi oto yi ci dënn bi taxaw oto yi ci ginnaawam taxaw yi ci ndey jooram nag mu joxoñ leen ndey jooram daal leen joxoñ càmmoñam ñu romb ko ñee tam mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginnaaw ñii di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaaw ana fuñ jëm ilayhi ilayhi yàlla it képp koy wooteel nun ngay def bul woo nit ñi ne leen kaay leen ilayya da ngay sonn ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xam ne mooy woote mu di subhanahu wa taala loolu la mag ñi xamoon nag moo tax ku ñu mos a woo mën laa jariñ jariñoo la jàngal la jànge ci yow léegi nag bi loolu xewee ba nga xam ne nit day ñëw woo nit ci moom moo tax koo woo ci sa bopp bu ñëwee sonal la ndax nit attanul nit fastaximu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikin yàlla mu ne subbuhum bokkaalekat yi wa waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi nga ne ko waaw yàlla ñan ñooy bokkaalekat yi mu ne alladina la yu'tuna zakata ñi nga xam ne duñu joxe asaka ñi nga xam ne duñu joxe asaka la yanfauna alxayr la yafaluna alxayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi taati llah mu ne waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi foofu mushrikuna yàlla jox na ko niro bu kowe ndax daf koy firee alladina la yu'tuna zaka nga gis ne fi muy toll kon moom shirk boobu bu kowe kowe la xurti bi mu ne qarrahum bishuhi alladi yanifu minhu alfudala wa fi laya dilala ala ana alkafir yuazabu bimani zaka maa azabihi ala kufrihi mu ne aaya ji de fugg na noppi gaay wan leen ne ak ñay lu baaxul la ak bëgge lu baaxul la baax daal mooy li baax mu ne aaya ji day wane ne kon yéefar yi des na leen mbugal ñaari yoon mbugal ci ñàkk a joxe asaka ak mbugal ci mbugalu mbàmmeel Ibn Abbas mu ne al muradu zakatu al anfus wa maana la yutahhiruna anfusahum min ashirki bitawhidi wala yaquluna la ilaha illa allah ba demee ci tafsir boo xam ne bii mooy Ibn Kathir noonu la ko tuddee daal di koy wéer Ibn Abbas mu ne kon loolu la ci jublu mu fasiru ne ñoom dañu ne ñam ko jublu ca inal morada zakata al mal wax jooju it Ibn Jarir loolu la tànn noonu la ko firee wallahu aalam wa waylun lil mushrikin alladina la yu'tuna zaka duñu joxe asak waxum ñoom seen ñaareelu sikk ñetteel bopp ndax mushrikuna lañu duñu joxe asaka seen ñetteelu sikk kafiruna bil akhira wahum bil akhirati hum kafirun waaw wahum ñoom bil akhirati ci al akhira hum ñoom dong kafiruna ñooñ ña koy weddi dëgg dëgg weddi surtu xaafiri surtu fasilat ngeen jégal ma aaya juróom-ñaar ci la ñu toll ci la yàlla tabaraka wa taala doon waxe wax jooju ina alladina amanu ñi gëm nag bu alquran ne def leen ñu def su alquran ne bàyyi leen ñu bàyyi wa amilu salihaati tey def lu baax ba dee ca lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alayhi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun luñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar

0: amul na ci jahiliya
1: ndax la tax mu koy netli yonent yele amna ko ca kon netli ko ye ci dess lay guddal netli bi mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netli ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netli ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala degg netti yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal minal miladi ila al wafati wala saxlu ka qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi motax tabarakallah nga degg suñu nak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujul leg leg mu sanni ci ay kaddu ne ko li sa jikko la lola motax ñu soxla qissa yunit bi sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallah ci suratu ghashiy ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax munut munta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jizay yunitiy alayhi salatu wassalam ndab la yalla yakalun yunitiy alayhi salatu wassalam buñu añé ba nopi la ca def ci la al awliya dagi sukk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunitiy ay añ bañu joggé ba al awliya toggé lola batay moy sene ca ndab ya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله مرم يلا فإذا جاء بوجتين أمر الله مرم يلا تورى ألك نكو يودي قدي بالحق ندغل مرم تدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيبرم تبارك وتعالى نمي على جنك بوار على تنينغ خمني نيودن يديرون تي عليه الصلاة والسلام لسيبرم ترل دات لندي على تنينغ نيب دات لندي ترل تسوخ نيب نيب لولو سيبرم تبارك وتعالى نون لكي دغلي ما يلا الله الذي يلا يتنا خمني جعل لكم مول بندل الانعام جرج جناي واخني جعل اتفعل امو ني اي تيكي ناخ ديسنا ديسنا موم تي عرب لي مو ديس لا بات با دي تيكي وايي ديسنا رك دو تيكي دارا موتاخ سوني ني في جعل تك لكم الانعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون ام ينين تا منا لك كن نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام ينين تا منا وار ومنها تأكلون مو أم ينجن تيلك نار خير يو يو لن يالي بنال تولو أي جو الأنعام ني من لنا ور ني من تالك خمغا يومين لام تبارك الله ورك وعي بيلين لك يومين فاسد نونو gis nga li dekk bi manke manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewulen ah xana ci mu ñu gud bok waye dal fi ne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas bu ñu rendi tabarakallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam dam vacances fasine noplu ay fan tabarakallah ken lalu len ñu len nan lalé ndax ay ñet timi rek ñeen timi rek yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarakallah ñom tamit wax deug yalla xawmu la xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journaliste di wax yu xawa dem ni ki yoy waye lool day am solo lool tabarakallah ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun nak ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarakallah xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal binul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ye ngeen di war yem len te di len war yang ngeen di lek ngeen yam ci dilen lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu daganal lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jur gi batay manafi'u yenen jari am yen ci yenen jari jarign yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njarign yo xamne ñing koy amé ci jurgi motax ibn nekete baye xel ci jurgi di len yar mën na jural rew mu nek jamm man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar julit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njari yo xamne fudeli da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njari amna ci ñeen ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñoon ndik rek dañu am lu jogu ci jur mo xam mew la mo xam beur la way ndik yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defal yoy yeb yalla na baye xel walakum fiha manafi'u aji tam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nak lu nit bank bank ndeysan du yew ci kërëm ke gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysan nu ñu reey reey rek lay la nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jur gi it ke niko yalla tagate ba mu nangu kenn ku ne am musa ngi ci sa kër la jël bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangu waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah sa neeg bobu jana xam ci jo xamne bo ci amone men pex du fi fanantay waye pexe yi bari tabarakallah lu ne dang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jarign yoy nang ci suratu ghafir aya juroom ñett yalla neen ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا أجن ين من أج عليها تنتكو جرية حاجة أجبو خمن في صدوركم من غوان تا سيندن منام أمن الله أجبو غوان تموي بغ بغ بو بغون أم ولتوك بو بغون أم منك تسبير خل yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci bir bay jël ca ben bay rendi ko tabarakallah lolu haaja fi sudurikum lay tek yunus bi ali salatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm omar genn kërëm tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemi ñam kër kañu dem lan lañ ñëk defal moy indil leen soow ñu naan mu dugg ci gettu ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek ba ñu noppé yunus bi alayhi salam jangal leen sumalatus alunna yawma yasina anin na'im mu leen suñu xewlu tay gi dana bok ci xewlu li ñalay laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakim takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ci kaw bato ya tuhmaluna lañ leen di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ci kaw bato ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah ngay yek ci kaw gelem mu jaar ci soof ci di dukk di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow bo waccion bato bi suux bato bi mëna yor ay poids yu bari yu upp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem motax wa alayha wa ala alfulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu mudé ci giir ji nga war gëlem mudé ci geej ji nga war batu motax bi fi sahar ñiké ñew nak ñu tuddé ko galu giiri waaw gal giiri galu geej ak galu giiri gal giiri moy daw ci kaw wëñ yi ñu defal ko ñaari yoon mu cay daw joge Dakar ba ndar ma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jom mo le yenn ci tabarkalla ñaar yoy mo amon legi nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri it nak momit ñu ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen superi ay domam lañ tabarakallah takziya auto yu ndaw ndaw yu yeb domi gal jiri lañ mom mo len bo tabarakallah wa alayha wa ala alfulki tuhmalun suratu ghafiri ay jom ñet fuk wa yuriikum yalla mi ngi len di won ayatihi ilen di won ne kenn la wa yurikum yalla ngi len di won ayatihi lilen won lilen di won ne kenn la lilen di won ni mo fi upp katan wa yurikum ayatihi tabarkal yi muy lim kenn man ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñi bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indi ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarakallah motax bu ci yermel di duggu rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamne dépense am fasama ko def amna ko xamne ma ngay tak faso ba faso wo andil ko lum takke jabar ben jabar ba nya sax wala dem ba far samp keur ci aw faso nek day sant tabarakallah leleng gis ku ci yor yaari fas yi di xey yi di gont tabarakallah nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca mbalit di fambal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobuko motax momit jarna baye xel diko sedd yow lepp nak wa yurikum ayatihi yalla len di won li len di wonni mom rek mo am katan mom rek moy moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé andé parti bi de ay gaay nga fa yo xamné koy tak saret fa nga len di bayyi koy tak fa fa nga len di bayyi té ko len xol sey beut commencé génné anox té modi gaayndi yoy tabarkal way yurikum ayati yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun nax man ngeen wéddi ne yalla bindi glen nax man ngeen wéddi ne yalla bindi nak nax man ngeen wéddi ne yalla bindi xari nax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mu ne kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun suratul ghafir ayat 50 ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mu ne ñukoy wéddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci soosi loxu sétlu ngeen doxé ci soof doxu sétlu su ngeen tukki ci soof ngir sétlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won te doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama don toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama don toñ tudd waye bu yalla waxe lu lit dalay bayilo xel ci ben wal bi moy war ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku don toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ku don nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen xéti len ñom ñaar ñama don toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen xéti len ñama len gëna yebal nak moy ñama don toñ fuñu tudd tay kanu aksar minhum ñoo ëppoon ñi may toñ tay ñama toñ ma teural leen bu ñëkk ñoo ëpp ñi may toñ tay ñoo leen gëna bari wa ashadda quwwa ñoo leen ëpp kàttan ñama doon toñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may toñ tay waaw mu ne yonenti bi kanu aksara adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكة تاي تييو اوب لن دولي اوب لن لن ديف سي كاو سوف گن لينا كوي تباخ تي لو تباخ كوي ني دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دا نجوت نيسان ñoacce la wallay da di yobbu ca jakka ja su mi sey yere de lo ci kër gi tabarakallah dugal ca morgo ba tal kilima feur ba te do ci yek dara wala bok du bari tabarakallah nu ay am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu ay am doole mu ne sakal war na nek ci lenen lu dul togn ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض نولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوك دف كن يتي ميرنغو نولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين نجي دفتك وصوف بان من جاتك سبدني لي غاية كدف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ma akhna anhum mun len fegal le ma kanu yaksibon lañ don fagu lepp lu alal bari bu faati jote rek tabarkal nga bayi fa lepp tagu say bokku dem lu alal bari fama aghna anhum ma kanu yaksibun lu nit taru taru taru bu fatu ñewé rek jël ko tabarkalla lu way rafet rafet mun fatu ñewé nga dem lu way am am xam xam lu way barilé barilé lo fagu lu mëna doon fama aghna anhum fama aghna anhum ma kanu yaksibun li ngay fagu tabarkalla jangeen ko ci suratul lahab ma aghna anhum maluhu wama kasab سيصلى نارا ذات لا يلن جل مسل سورة قاسي آية فن جرم يتفك أك نيار جرم يتفك أك نيار فلما جاءتهم بملن دكالي رسلهم سين يننتي يلن يننتي نيوم نيوار لنا جنغل خمال لن ليال لي بني xamal len li yalla beug bil bayinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañu kontan bima indahum min al ilmi cial njor ci xam xam aduna dat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent waaw ñum dal farihal kufaru bima hum alayhi min al ilm ad dunyawi al qali an nur al hidayati wal wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi salatu wa salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy nu sukk soxlu wuñ xam xami ndonga dara farihu bima indahum min alilm tabarakal ndax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dar la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xéet xam xam bam yor dadi fasiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñoñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu bima indahum min al-ilm ñu bëgg lool ci lan jotta yor ci xam xamu aduna té leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci loola wa haqa bihim wacc ci ñom ma kanu lañu nekkon yasta'zihuna bihi don ko reetan ak diko xeb waaw la len yonenté daan wax loola far wacc ci sen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mu ne bañu gisé suñu doolé jëm ci ci ñoom té moy mbugal gaak ya ca tégué xalu ñu né amanna billah légui gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu né amanna billah légui dé gëm nañ yalla wahdahu yalla dong dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlo ak mom weddi sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mu ne falam yakun yanfa'uhum nikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisé suñu doole bu dem ba jakarlo doole yi dene bu jakarlo mbugal ga lola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeri manam yenn garab ak ni ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñu fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nan ko diko setan dag ni demokrasi mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji diga ji rek ba garab ju tambale fak nak dal duma dal ci sun kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiye garab gi daanu ci sun kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak te moy weddi wax yonenti mbugal ñewal la ngay jema gem yalla te du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teureli nu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ وخسر مداد نياك هنالك فوفي الكافرون مولم نيودي وان سن بروم تبارك وتعالى سورتو غافيري مو نيك سارو نين فوك في القران الكريم فوف لا يم نيغي واتيون غيناوي سورتو زمر واتي دي نجال بينو حاميم bamu def ay juroom fuk ak juroom ben ak juroom fuk ak juroom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul

laton ak telephone yi demi nit yoyu waye kune kan di ko xalaat koka moy fatir ci misal ñu nga xamne ñoo ci top nak ñom ñoo roy ci waja di roy ak royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yeesu yam yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard bagi muacce fatir ashabu amon nun ci tabarakallah jafen jafen ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na bu melni ñu tudde tay tengale te ñi bay di ko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ni ko waaw fo jël li mu ne ana alladhi fatartuhu rek mi la di a kon nak fatir moy defa ñu la di jël manama ci manam mi dal di koy jor yor ñum sabbi surtu shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala min fa'ala al-akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum du wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len sakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al-adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legi day nek tabarakallah ci bayima yi wala demi nik yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tuddan duñ ko dencé yok waaw bo amugul soxna da am noy tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tuli benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sal job wala diw job nangam lolu benn gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'am azwaja ci dur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqar wad da'n wal ma'as asnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi ba yi xari nabi gelem yi mu sakal len ci aw goor ak jigen ndayor aw bay mu tak soxon la am xar mu am deuk legi nak goor ni ak jigen ni ci bay ye xar ye nabi ye nit ni yasra'ukum fihi pulit bubu la len ci mana baye yukathirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha ولما كان ثمة تناسل ولا توالي سبور جيلن اموتون كون جورنتي دو مانايي ني مو وي تبارك الله موتاخ بالي ماي خاري فاسل نا لي باي بس بني دوجي سي والو سورل ام نيور والو بلان نيوم خاري فاسل نا لي باي لين مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لول موتاخ سوني بارام نيوم بالي لين رك تبارك الله ني لين يالا فاتي ني بايو سين بوب نون ناخ يسركم فيه كون نا ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله ينيرو لا نارو نيرو يالا شيء لا نارو نيرو يالا لو ملني موم امول وا لو جافي دك لا نك موم اي جي نخ مثلا كا دا نيو بوك لا نيو دوخ كا دا فاي نلال تشبيه مثل نونو بني وون سليمان كدلاي wala sulayman musla galay ñaari jumla yi xamna ne
ñu jang luga ñom cheikh gal ñu ñu duma dañ na ci jappale xamna ni ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñu dox yalla jital leen sa tek ci ka tek ci misli ji fay manam kon ci olof la narona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul len lu niru lu narona nuru yalla laysa kamithli shay'un waxul ne amut lu niru yalla dee amut lu niru yalla dara waaw lu naqale deug la mom adar bob motax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول نوله بي سي جنم جي بي سي ملامي بي سي جفامي موم كان لا موم كو يتلا موم لا نيب ياكار تي ياكارو كين ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النفس مثلي لا يقال له هذا منام كن لمن كن دوكو واخ واخ جملني منام انا لا يقال لي هذا كن واخني لول غيس نون تام واخني تجيني تجي تجي وو كنن تجي نون كنن تجي نون با نين ني نك سي نون جيمتا اندي اي واخ يو خامني بارينا لول تبارك الله يالا دال ليس كمثله شيء وهو السميع mom moy aji deug ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa kamithli shay suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalidu samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy ubbi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñak man nga na gis ak dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wuko won ci ay at ndax loolam moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidus samawati neeku ci suñu loxo wal ard yalla nak lahu momom maqalidus samawati mafatihu qaza'inihima min al matar wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima la shaaw ci ko neex moy yaatal ko wa yaqdi moy qom pour sigit ci ko mo xamne qom pour wursak mo gën ci yow ya bu sutu rek xam moy yaatal wursak ci nit lu def am am ay millions bari la lol lima la shaaw ci ko neex wa yaqdi moy qom bit lay am tuuti waye lan la mo xom pal la mu barkel lan la mu yaatal la mu ñak barkel ngay bari le moy naw waye lol nga tout la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir amna ñu xamne bi seen wërsa yaato ñu yaqule amna ñu xamne xamna bi seen wërsa xata ñu yaqule ñom dal ñepp kenn ku ne mu taxaw def lu defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa gu yaatu yaq diine xamna ci wërsa gu yaatu di doxal diine xamna ci wërsa gu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim yep la xam motax kum jox touti sante yalla rek kum jox lu bari sante yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox sol du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sol du bu ndaw nga xam ni touti kum jox auto fu nekk ni dalay yokal sen soxla sen fu nekk da nga fa dem ba nak wut fokay gaay ali tam wut ñu koy top to ko def yef mu jural la lu bari bari bari kon ñu tax suñu baram ci ay fuk ak ñaar jeglu suñu mbokki doon soxna tabarakallah ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala di suñu tanbi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci wat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq